0: Բարի լույս արգելել ու ընդդիրներ, եթերում է Թուրքիայի ձայն ռադիոկայանը։ Անկարայում ժամը 11:30, իսկ Երևանում 12:30։ Արավոտյան եւ երկուան ժամերին դուք կարող եք մեզ լսել FM 106.3 ցամաքային հաջողականությամբ, գամել Արբանյակով, Թուրքսատ 4A-ից 11096 հորիզոնական դիրքով, Կարգավորումը 30000 եւ Hotbird-ից 12015 հորիզոնական դիրքով, Կարգավորումը 27500։ Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանի Արավոտյան թողարկումը սկսում է Անկարայից։
1: Ողջուն հարգելու կնդիներ։ ՏՏՀ-ին համատլու են 5-7 օգոստոսի 13։ Ձեզ են ներկայացում օվագլխավոր թեմաները։ Միացյալ Նահանգները եւ Իրանը համաձայնել են 60 օրյա դատարի ժամկետը եկածքել։ Իսրայելական զորքերը հարվածել են Հարավային Լիբանանին։ Էրդողանը խոստանում է վճռական պայքար Պաղեստինի պետության համար։ Միշել Աբասը ողջունում է Մեկկայի պայմանագիրը։ Միացյալ Նահանգները եւ Իրանը համաձայնության են եկել եկածքի Պակիստանի միջնորդությամբ կնքված 60 օրյա դատարը, որի գործող համաձայնագիրը լրանալու է օգոստոսի 17-ին։ Չորեքշաբթի օրը հայտնել են Պակիստանի կառավարության աղբյուրները։ Երկու կողմներն են միջնորդներին փոխանցել են իրենց համաձայնությունը ժամկետը եկածքելու վերաբերյալ։ Ասաց միջնորդական գործընթացի մոտ կանգնած աղբյուրը։ Նաև նշվել է, որ այնուամենայնիվ երկու կողմները հաղորդագրություններ են փոխանակում եկածկման ժամկետի վերաբերյալ որոշում կայացնելու համար։ Իսրայելի օդային հարվածի հետևանքով Հարավային Լիբանանում մի քանի մարդ վիրավորվել է։ Մինչդեռ պաշտպանության նախարար Իսրայել Կացը բացահայտորեն խոստացել է իսրայելական ուժերը պահել Լիբանանի, Սիրիայի և Գազայի օկուպացված տարածքներում։ Հարձակումները տեղի ունեցել Բեյրութի հետ կնքված համանձակի շարունակական խախտումների ֆոնին, որի հետևանքով նախատեսում է Լիբանանի տարածքից աշնական դուսպերում։ Խախտումները շարունակվել են, չնայած միջազգային կոչերին։ Իսրայելին դատարացին իր ռազմական ներկայությունը օկուպացված տարածքներում։ Կոլումբիան հայտարարել է երրորդ սուկ։ 27 օրը տեղի ունեցած 7.4 մագնիտով ավելի երկարաշարժի զոհերի հիշատակին, որի հետևանքով զոհերի թիվը հասել է 265 է։ Վիրավորվել առնվազն 3494 մարդ, իսկ անհետ կորած է համարվում 496-ը։ Նախագահ Աբելադոն հայտարարել է, որ բոլոր պետական շենքերը եւ դիվանագիտական առաքելությունների վրա ազգային դրոշներ կխոնարհվեն։ Երկրաշարժը, որ տեղի ունեցել 27 հարավարության տեղական ժամանակով Սան Խոսե դել Պալմարի մոտակայքում Չոկոյ 107 կիլոմետր խորության վրա, այս դարում Կոլումբիայում տեղի ունեցած ամենամահացու երկրաշարժն է։ Ամերիկա Միացյալ Նահանգների խորհրդարանը 29 միլիոն դոլարի փոխհատուցում է շնորհել 2019 թվականին Եթովպիայում Boeing 737 Max ինքնատիրի վրա հետևանքով զոհված Իլանդիայում ծնված Մակի աշխատակցի ընտանիքին։ Քաղաքացիական հարցը Boeing-ի դեմ ներկայացել է Նաոզե Կոնոլի Ռայանը, Մայքլ Միք Ռայանի այրին, ով Մակի համաշխարհային պարենային ծրագրի ինժեներն է և եթովպական ավիաուղիների ինքնաթիրի վտարի զոհերից մեկն էր, որի հետևանքով մահացել էին 157 մարդ։ Եվ ձեր ամենալուրերն է ՏՏՀ-ից։ Հաջողություն։

0: 하메리 짜나바르도 추나
1: Ողջույն հարգելի ուղդիրներ։ Համեի ճանապարհորդություն հաղորդմանը այս թողարկմանը մենք անցնենք և կպատմենք Մածունի, մի հրաշալի սննդի մասին, որը ծնվել է պատահականորեն հազարավոր տարիներ առաջ, կենտրոնական Ասիայի անծայրածիր տափաստաններում, ձիու թամբի մեջ։ Ինչպես առաջացե այս սպիտակ հրաշքը, ինչպես է այն տարածվի աշխարհով մեկ և ինչպես է այն վերափոխարկվե։ Եթե պատասեք, եկեք միասին ուսումնասիրենք Մածունի համային ճանապարհորդությունը։ Մասին գյուտի իրականում բնության կողմից քոչվորական կյանքին պարտադրված անհրաժեշտություններ։ Այս ճանապարհորդության ընթացքում, որը թվագրվում է մեր թվագրությունից առաջ 5000 թվականին, Մածունը կաթ էր, որը տեղափոխվում էր կենդանիների սամոքսներից պատրաստած պարկերով։ Տաք տափաստային արևի տակ պարկի մեջ գտնվող կաթի փոխադրությունը բնական մանենի հետ կաթը խտացեց և վերածեց թթվի։ Եթե քոչորները համտեսեցին այս թվալցիա փչացած կաթը, նրանք հասկացան, որ գտել են ոչ միայն համեղ սնունդ, այլև հրաշք, որը եկացել է կաթի պահպանման ժամկետը։ Նրանք այն անվանեցին Մածուն, որը ծագում է յոգուրտ բարից, որը Թուրքիայի ամենահին արմատներից մեկն է։ Այսօր Մածուն բարը օգտագործվում է աշխարհի բազմաթիվ լեզուներով՝ անգլերեն յոգուրտ, ֆրանսերեն յոգուրտ, իսպաներեն յոգուր։ Միայն այս լեզվական ապացության արդեն բավար է, ծուստալու համար, որ Մածունը թուրկական ծագում ունի։ Եվ թուրքերը եկան Անատոլիա, նրանք իենց հետ բերեցին մասնի մշակույթը։ Օսմանյան խորանոցում Մածունը ներառվում է գրեթե 700 ուտեստի մեջ։ Մածունի վրա հիմնված քյաբարներ, գրանակներ, ապուրներ, խմորեղեն։ Բայց Մածունը ոչ միայն թեթևացրեց ծանր կիրակուրների բերը, այն նաև համատեղում է ջրի թարմացող գովությունը։ Մածունի տարածումը Եվրոպա, դրա ընթանումը լայն հասարակության կողմից և դրա ցունաբերական արտադրանքի վերածումը թվագրվում է 20-րդ դարի սկզբին։ Ռուս գիտնական Իլյա Միշնիկովը Բուլղարիայում և Կովկասում երկրագիտության ցուցանիշներ ուսումնասիրելիս հանդիպել է Մածունի հետ։ Նա գիտականորեն ապացուցել է, որ Մածունի մեջ պարունակվող կաթնաթվային մանրերը դանդաղեցնում են ծերացումը։ Միշնիկովը 1908 թվականին ստացել է բժշկության Նոբելյան մրցանակ այս աշխատանքի համար։ 1915 թվականին Սալոնիկից Սեֆ Աթրեա Իսահակ Կարասոն Իսպանիայի Բարսելոնա քաղաքում հիմնադրել աշխարհի ամենաառաջին արևտրային մածունի գործարանը, օգտագործելով Բալկանների զերկբերված մեկնարկային մշակույթը, և իր ապրանքանիշին անվանել է Դանոն, որդու մանկաման անունով։ Այսպես է Մածունը տարածվել ամբողջ Եվրոպայում։ Սակայն արևմտյան Մածունը սկսել է տարբերվել թուրքական Մածունից։ Արևմտյանները պարզ Մածունը չափազանց թթու համարեցին և սկսեցին ավելացնել մրգեր և շաքար։ Այսպիսով մրգային համով Մածունները գտան իրենց տեղը եվրոպական շուկայում։ Այս ապրանքը, որի մեջ ջուրը քանվում է սպիտակուցի պարունակությունը մեծացնելու համար, էապես նույն հին Մածունն է, որը մեր նախնինը կենտրոնական Ասիայում քամել և փաթեթավորվել են, փչանալուց խուսափելու համար։ Մածունի պատմությունը միայն գդալով ուտող ուտելիք չէր, այն վերածվում էր արյանի թարմացնող ըմպելիքի, որը գովացնում էր հոգին տափաստանի արյող շոկի հեջ։ Ըստ լեգենդի, գյոքթուրքերը, որոնց կառավարել են մեր թվակությունից 550-ից 755 թվականներին, ջուր էին ավելացում Մածունին, նրա թթու համը մեղմելու համար։ Այս պատահական նոր խառնոթը վերածվում է հիանալի ըմպելիքի, որը պահպանում է ջրի և աղի հավասարակշռությունը մարմնում։ Այսօր, մինչ ժամանակակից աշխարհը հետապնդում է ռոբոտիկ ըմպելիքները, մենք հազարամյակներ շարունակ մեր սեղաններին պարտավոր տեղ ենք զբաղեցրել արյանով։ Մի կողմից արագ սննդի աշխարհի շաքարային ըմպելիքներն են, իսկ մյուս կողմից արյանը, մեր հազարամյակների գենետիկ ժառանգությունը։ Պատասխանը, թե որն է ավելի թարմացնողը, իրականում թաքնված է յուրաքանչյուր կոմի թարմացնող զգացողության մեջ։ Անկախ նրանից, թե դուք այն այսօր օգտագործում եք մրգային համով, քամած, թե արյանի աման, ձեր ափսեի վրա այդ սպիտակ հրաշքը պարունակում է 10,000 տարվա քոչվորական հիշողություն։ Չնայած այն պարունակում է նաև տարբեր ձևերով յուրաքանչյուր մայրցամաքներում և յուրաքանչյուր մշակույթում, դրա արմատը միշտ նույնն է։ Թուրքական քոչվորական հնարամտությունը և բնության հետ ներդաշնակ ապրելու արվեստը շատ կարևոր է այս դարաշրջանում։ Մինչև մեր հաջորդ ծրագիրը մեկ հանրապես սպասում ենք մեկ այլ խորհրդական ճանապարհորդության։ Հաջողություն։

Այսքան այս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեզ ձեր կարծիքները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian@trt.net.gov.tr եւ այցելեք մեր ինտերնետային էջկայքը www.trt.net.gov.tr armenian։ Երեկոյան ձեզ հետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի ժամանակով 18:30-ին առայժմ։

0: Բարելույս Լույս Արգելո ունգնդիրներ, եթերում է Թուրքիայի ձայնը ռադիոգայանը, Անկարայում ժամն է 11:30, իսկ Երևանում 12:30. Արավոտյան եւ երկուան ժամերին դուք կարող եք մեզ լսել FM 106.3 ցամաքային հաջողականությամբ, գամել Արբանյակով, Թուրքսատ 4A-ից 11096 հորիզոնական դիրքով, Կարգավորումը 30000 եւ Hotbird-ից 12015 հորիզոնական դիրքով, Կարգավորումը 27500. Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանի արավոտյան թողարկումը սկսում է Անկարայից։
1: Ողջույն հարգելու կնդիներ, ԴՐՏ հայ համատլերնեն ուրբաթ օգոստոսի 14։ Ձեզ եկ նկարացում ավագախավոր թեմաները։ Թուրքիան եւ Եգիպտոսը ձգտում են ավելի ուժեղ դարձաշրջանային համակարգման։ Իրանի պատերազմը հանգեցել է Չինաստանի էլեկտրական բեռնատարների արտահանման աճի։ ՄԱԿ-ը պնդում է, որ Սուդանում բախումների հետևանքով մահացել ավելի քան 20 խաղաղ բնակիչ։ Ինդոնեզիան մերժում է Իսրայելի կողմից Գազա հետ կապված ճանապարհային քարտեզ մերժելը։ Թուրքիան և Եգիպտոսը համաձայնել են խորհրդային ծածկագրային ճգնաժամերի հարցում համակարգումը, քանի որ երկկողմ հարաբերությունները հաստում են գերազանց մակարդակը, ասաց Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Հական Ֆիդանը։ Էսլամեյնում եգիպտացի գործընկեր Բադր Աբդելաթի հետ ելույթ ունենալուց հետո Ֆիդանը նշել է, որ երկու երկրները ընդհանուր իրքորոշումներ ունեն հիմնական հարցերը, այդ թվում Գազայի և Լիբիայի վերաբերյալ։ Երկու նախարարներն ընդգծել են խորհրդակցությունների շարունակականության անհրաժեշտությունը, քանի որ Ֆիդանը կոչ է արել ավելի լուրջ միջոցներ ձեռնարկել Գազայի իրավիճակի վերաբերյալ։ Իրանի զինված ուժերը սուտ են որակել որպես Միացյալ Նահանգների Թրամփի պնդումը, որ Վաշինգտոնը վերահսկում է Հորմուզի նեղուցը։ Ռազմական խոսակ Իբրահիմը հայտարարել է, որ ռազմավարական ջրային ճանապարհը մնում է Իրանի լիակատար կառավարման ներքո և որ նավերը չեն կարող անվտանգ անցնել առանց Թեհրանի թույլտվության։ Իրանը վերահսկողություն և տարածքի վճարները սահմանել նեղուցին օգտագործող նավերի վրա, մերձավոր արևելքի պատերազմին սկսելուց ի վեր փետրվարի 28-ին։ Ինդոնեզիան դատապարտել է Իսրայելի կողմից Գազայի համար 15 կետանոց բաղկացած ճանապարհային քարտեզի նախագիծը, զգուշացնելով, որ այդ քայլը կարող է խաթարել պատերազմը դադարեցնելու և պայսինյան անգլավը վերականգնելու միջազգային ջանքերը։ Ատկոսանխարհության խոսակ Վահդ Նաբիլ Մուրաչելյան ճանապարհային քարտեզը որակել է որպես պայսինցիների կենսապայմանները վերականգնելու համատեղ ջանք։ ՄԱԿ-ի մարդասիրական գրասենյակների տվյալներով Սուդանի Կապույտ Նեղոս նահանգի Գեյսյան քաղաքում բախումների հետևանքով մահացել ավելի քան 20 խաղաղ բնակիչ, իսկ սասնյակները վիրավորվել են։ Եթովպիայի սահմանի մոտ տեղունեցած բնությունները նաև մոտ 2500 մարդու տեղահանել են։ Չինաստանի էլեկտրական բեռնատարների արտահանումը ասիական շուկաները կտրուկ աճել է, քանի որ Միացյալ Նահանգների կողմից Իրանի դեմ պատերազմի հետ կապված վարելիքի բարձր գները արագացրել են դիզելային մեքենաների ալենտակնային պահանջարկը։ Պատերազմի սկսելուց հետո 4 ամիսների ընթացքում ծանր էլեկտրական բեռնատարների արտահանումը կնապատկվել է, հասցնելով 16823 մեքենայի։ Եվ ձեր ամենալուրերն են ՏՏ հայերենից։ Հաջողություն։

Թուրքիայի, Պակիստանը եւ Սաուդյան Արաբիայի միջեւ ստորագրված մեկ կայ համաձայնագիր նշանավորում է նոր դաշնության քաղաքական, ռազմական, տնտեսական եւ ռազմավարական առումներով։ Անկարան պաշտպանական ազնվականության մոդելը Մեկկան ունի հսկայական ֆինանսական հզորություն, Իսլամաբադն ունի միջուկային հզորություններ։ Այս բոլոր գործոնների համադրությունը հնարավորություն կտա երեք երկրներին որոշել ուժերի հավասարակշռությունը հսկայական աշխարհագրական տարածքում։ Այսօր ձեզ են ներկայացում Սերթաջ Աքսանի վելույթը այս թեմայի վերաբերյալ, որը պատասել է ՏՏ հաբերի համար։ Վերջին տարիների ամենակարևոր համաձայնագրերից մեկը սորակրվեց Մեկկայը։ Պաշտպանական դաշին կընկնեց Թուրքիայի, Պակիստանի և Սաուդյան Արաբիայի միջև։ Չնայած պաշտպանություն անվանումը սկզբում հիշեցնում է ռազմական հարցեր, այս համագործակցությունն իրականում կարող է խիստ կարևոր արդյունքներ տալ շատլայն աշխարհագրական տարածքում։ Իհարկե, հիմնական գիտեզ մեկը, որի վրա մենք պետք է կենտրոնանանք, այն է, որ երեք երկրներից յուրաքանչյուրն ունի յուրատուկ անձնատկությունները։ Թուրքիան Երակի մեջ է անզանում իր պաշտպանական ազնվականությունով, Նոր Սերենդի ռազմական դոկտրիններով և հիանալու իր ունակության առումով։ Սաուդյան Արաբիան Երակի ֆինանսապես ամենաուժեղ անդամն է։ Նրա զգալի ֆինանսական ռեսուրսները կարևոր Մեկկայի վարչակազմի ներգրաված նախագծերը արագացնելու համար։ Իսկ Պակիստանը իսլամական աշխարհի միակ անդամն է, որն ունի միջուկային էներգիա։ Ավելին 250 միլիոնից ավելի բնակչությամբ այն դաշինքի ամենախիտ բնակեցված երկիրն է։ Ինչ պետք է հասկանանք Մեկկայի պայմանագրից։ Այս հարցին պատասխանելուց առաջ անհրաժեշտ է լավ հասկանալ ներկայիս իրավիճակը։ Ռուսաստան-Ուկրաինա պատերազմի պատճառով եվրոպական աշխարհը ապրում է երկրորդ համաշխարհային պատերազմից ի վեր իր ամենահանգիստ շրջաններից մեկը։ Եվրամիության ապագան անորոշ է։ Հայտնի են ներկայիս զարգացումներ, ինչպես կեն Իսրայելի էքսպանսիոնիստական մտածելակերպը, ուղղված մեծավոր արևելքը դժողքի վերածելու և Իրանի կողմից Պարսի ծոցում կրակի տարածումը։ Մյուս կողմից Ասիա Խաղաղօվկիանոսյան ծածկությունում լարվածությունը մեծանում է, Չինաստանի պայքարը Թայվանի հետ և Միացյալ Նահանգների ցանկությունը, հնարավորինս շուտ կոնկրետ քայլեր ձեռնարկել Չինաստանի դեմ, գործընթացն ավելի բարդացնում է։ Ծածկաշնային հակամարտությունները, միգրացիան, ավանդական պատերազմները, կիբերհարձակումն և հիբրիդային սպառնալիքները դեռևս ավելի ինտենսիվ են, քան երբևէ։ Վերջնական արդյունքում բոլորը փորձում են հարմավել այս նոր դարաշրջանին, ամապնդել իրենց դիրքը և հայտարել իրենց հավատարմությունը այս թեմայի շուրջ։ Ահա թե որտեղ է Թուրքիայի, Սաուդյան Արաբիայի և Պակիստանի միջև ստորագրվելի համաձայնագիրը զգալի նշանակություն է ստանում։ Երեք երկրների կողմից ստորագրված համաձայնագիրը կազմի շատ լայն աշխարհագրական տարածքի վրա։ Ներշմետի ներբակային համալսարանի դոցենտ Գյոխան Չնկարայի խոսքով, երեք երկրների միջև ստորագրված դաշինքի համաձայնագիրը ամենակարևոր արդյունքներից մեկը կլինի համատեղ համագործակցությունը։ Նա նշում է, որ Սաուդյան Արաբիան կարող է աչքի ընկնել իր ֆինանսական հզորությամբ այս օրումով, և որ կարող են լինել շատ զգալի զարգացումներ հատկապես ռազմական նախագծերում։ Անկարայի առաջատար դիրքը պաշտպանական ազնվականության մեջ բավականին արժեքավոր է այս առումով։ Չնկարան նշում է, որ այս կարևոր նախագծում կարելի է ավելի արագ զարգացման գործընթաց ունենալ։ Իհարկե, Մեկկայի վաճակազմի միակ բնութագիրը նա ֆինանսական հզորությունը չէ։ Նա նշում է, որ Սաուդիները ծածկաշրջանում Միացյալ Նահանգների ամենառազմավարական գործընկերներն են։ Պակիստանի համար բացած փակագծերում նա բնականաբար նախանդադարնում է միջուկային էներգիային, սակայն նա ասում է, որ Իսլամաբադի վարչակազմը նույնպես շատ լավ դիրքում է, հատկապես իր ռազմաօդային ուժերի առումով։ Թուրքիայի ազդեցությունը մոտակա ծածկաշրջաններում, ինչպես կեն Սիրիան, Իրաքը և արևելյան միջկական ծովը, Սաուդյան Արաբիայի իշխանությունը, Պարսի ծոցի և Մեծավոր Արևելքի երկրները, ինչպես նաև Պակիստանի գերիշխող դերը շրջական միջավայրում պետք է դիտարկվի միասին։ Ինչպես է Միացյալ Նահանգները և Իսրայելը վերաբերվում Մեկկայի համաձայնագրին։ Մեկկայի համաձայնագիրը վերաբերում Մեկկայի կարևոր գետի այն, թե ինչպես կազմակերպեն Միացյալ Նահանգները և Իսրայելը այս նոր գործընթացին։ Մեր մասնագետը նախ քննում է մեդալի ամերիկյան կողմը։ Նա նշում է, որ Վաշինգտոնի վարչակազմը չափազանց ջերմ և արդյունավետ հարաբերություններ ունի Թուրքիայի հետ։ Նա նաև ընդգծում է, որ նրանք բավականին մոտ են Սաուդյան Արաբիային, բացի այդ, որ Միացյալ Նահանգները

Հետչի կարողաց է իր ուշադրությունը կետոնացել այլ տարածաշրջանների վրա Իսրայելի ագրեսիայի պատճառով։ Թուրքիայի, Պակիստանի և Սաուդյան Արաբիայի միջև ծրագրված համաձայնագիրը դրական կնդովի Միացյալ Նահանգների կողմից և նույնիսկ կարող է աջակցվել։ Նոր Երակոմ դաշինքը կարող է ինչ-որ կերպ ազդեցություն ունենալ Իրանի վրա և որ դա կրկին օգուտ կբերի Միացյալ Նահանգներին։ Մյուս կողմից ցեղասպան Իսրայելը թերևս Մեկկայի համաձայնագիր ամենամեծ պարտվողներից մեկն է։ Թել Ավիվի վարչակազմը անշուշտ դժգոհ կլինի տեսնել երեք երկրներ, որոնք կարող են անհրաժեշտության դեպքում գործել որպես դաշինք։ Մասնագետը նշում է, որ Իսրայելը կարող է սա օգտագործել իր ներքին քաղաքականության մեջ, քանի որ մեր դեմ մեր դաշինքը ձևավորվում է։ Սակայն նա մասնագետը նշեց, որ իսրայելական ընդդիմությունը նույնպես նոր պատմություններ կմշակի դա կանխելու համար, քանի որ նրանք նույնպես կարծում են, որ այժմ պետք է ինչ-որ կերպ համաձայնություններ կնքվեն այլ երկրների հետ։ Վերջապես, չնայած դաշինքը քննարկվում է ռազմական զարգացումների միջոցով, այն շատ լուրջ ուշ կլինի երկխոսության համար, և որ բավականին ռազմավարական արդյունքների կարելի է հասնել այնպիսի ոլորտներում, ինչպիսիք են տնտեսական զարգացումը, տարածաշրջանային խաղաղությունը և համապարփակ համագործակցությունը։

Այսքան այս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեզ ձեր գործիքները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian@trt.net.tr եւ այցելեք մեր ինտերնետային էջկայքը www.trt.net.tr armenian։ Երեկոյան ձեզ հետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի ժամանակով 18:30-ին առայժմ։

0: Բարի լույս արգելել ու ընդդիրներ, եթերում է Թուրքիայի ձայնը ռադիոկայանը։ Անկարայում ժամն է 11:30, իսկ Երևանում 12:30։ Արավոտյան եւ երկուան ժամերին դուք կարող եք մեզ լսել FM 106.3 ցամաքային հաջողականությամբ, կամ էլ Արբանյակով, Թուրքսատ 4A-ից 11096 հորիզոնական դիրքով, Կարգավորումը 30000 եւ Hotbird-ից 12015 հորիզոնական դիրքով, Կարգավորումը 27500։ Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանի Արավոտյան թողարկումը սկսում է Անկարայից։
1: Ողջույն հարգելի կնդիներ, դրեթե հայ լամատլերնեն ուրբաթ օգոստոսի 14։ Ձեզ եկ ներկայացում ավագախավոր թեմաները։ Թուրքիան եւ Եգիպտոսը ձգտում են ավելի ուժեղ դարձաշրջանային համակարգման։ Իրանի պատերազմը հանգեցել է Չինաստանի էլեկտրական բեռնատարների արտահանման աճի։ ՄԱԿ-ը պնդում է, որ Սուդանում բախումների հետևանքով մահացել ավելի քան 20 խաղաղ բնակիչ։ Ինդոնեզիան մերժում է Իսրայելի կողմից Գազայի հետ կապված ճանապարհային քարտեզը մերժելը։ Թուրքիան և Եգիպտոսը համաձայնել են խորհրդասեն ծածկագրային ճգնաժամերի հարցում համակարգումը, քանի որ երկկողմ հարաբերությունները հասնում են գերազանց մակարդակի, ասաց Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Հական Ֆիդանը։ Այս լամեյնում եգիպտացի գործընկեր Բադր Աբդելաթիի հետ ելույթ ունենալուց հետո Ֆիդանը նշել է, որ երկու երկրները ընդհանուր իրքորոշումներ ունեն հիմնական հարցերը, այդվում Գազայի և Լիբիայի վերաբերյալ։ Երկու նախարարներն ընդգծել են խորհրդակցությունների շարունակականության անհրաժեշտությունը, քանի որ Ֆիդանը կոչ է արել ավելի լուրջ միջոցներ ձեռնարկել Գազայի իրավիճակի վերաբերյալ։ Իրանի զինված ուժերը սուտ են որակել որպես Միացյալ Նահանգների Թրամփի պնդումը, որ Վաշինգտոնը վերահսկում է Հորմուզի նեղուցը։ Ռազմական խոսակ Իբրահիմը հայտարարել է, որ ռազմավարական ջրային ճանապարհը մնում է Իրանի լիակատար կառավարման ներքո և որ նավերը չեն կարող անվտանգ անցնել առանց Թեհրանի թույլտվության։ Իրանը վերահսկողություն և տեղահանցիկ վճարները սահմանել նեղուցին օգտագործող նավերի վրա, մերձավոր արևելքի պատերազմին սկսելուց ի վեր փետրվարի 28-ին։ Ինդոնեզիան դատապարտել է Իսրայելի կողմից Գազայի համար 15 կետանոց բաղկացած ճանապարհային քարտեզի նախագիծը, զգուշացնելով, որ այդ քայլը կարող է խաթարել պատերազմը դադարեցնելու և պալեստինյան անկլավը վերականգնելու միջազգային ջանքերը։ Ատկոսանխարարության խոսակ Վահդ Նաբիլ Մուրաչելան ճանապարհային քարտեզը որակել է որպես պալեստինցիների կենսապայմանները վերականգնելու համատեղ ջանք։ ՄԱԿ-ի մարդասիական

Yaseniak neyi tevyanlayırov, Sudani kaput neyros, nahangi geysyan kağı kumba humneydi vanko mazil avilikan kısan xağak bınakic, istasyan kne viyavor velen. Yetevov piyay samani mod teyron etsaz bürnütsüne naif mod 2500 martu tega hanhelen. Çinasani elektrakkan bernataneri artahanoma asiyakan şukane kıtu kaçele. Kani vor, miyatsan agne komis iyan inden patriyazmi het kafaz variliki barçır kınere aragastelen dizelayin mekinani alintaknaye pahancarkı. Պատերազմի սկսելուց հետո 4 ամիսների ընթացքում ծանր հեկտական բեռնատանի արտահանումը կնապատկվել է հասցնելով 16823 մեքենայի եւ ձեր ամենալուրերն են ՏՏ հայերից հաջողություն

Թուրքիայի, Պակիստանը եւ Սաուդյան Արաբիայի միջեւ ստորագրված Մեկկայի համաձայնագիրը նշանավորում է նոր դաշնակցություն քաղաքական, ռազմական, տնտեսական եւ ռազմավարական առումներով։ Անկարան պաշտպանական ազնվականության մոդելը Մեկկան ունի հսկայական ֆինանսական հզորություն, Իսլամաբադն ունի միջուկային հզորություններ։ Այս բոլոր գործոնների համադրություն հնարավորություն կտա երեք երկրներին որոշել ուժերի հավասարակշռությունը հսկայական աշխարհագրական տարածքում։ Այսօր ձեզ են ներկայացում Սերտաջ Աքսանի վելույթը այս թեմայի վերաբերյալ, որը պատրաստել է ՏՏ հաբերի համար։ Վերջին տարիների ամենակարևոր համաձայնագրերից մեկը սորակրվեց Մեկկայում։ Պաշտպանական դաշինք ընկրեց Թուրքիայի, Պակիստանի և Սաուդյան Արաբիայի միջև։ Չնայած պաշտպանություն անվանումը սկզբում հիշեցնում է ռազմական հարցեր, այս համագործակցությունն իրականում կարող է խիստ կարևոր արդյունքներ տալ շատլայն աշխարհագրական տարածքում։ Իհարկե, հիմնական գիտեզ մեկը, որի վրա մենք պետք է կենտրոնանանք, այն է, որ երեք երկրների ժողովրդությունն ունի յուրատուկ անձնատկությունները։ Թուրքիան Երակի մեջ է անզանում իր պաշտպանական ազնվականությունով, Նոր Սերենդի ռազմական դոկտրիներով և հիանալու իր ունակության առումով։ Սաուդյան Արաբիան Երակի ֆինանսապես ամենաուժեղ անդամն է։ Նրա զգալի ֆինանսական ռեսուրսները կարևոր են Մեկկայի վարչակազմի ներգրաված նախագծերը արագացնելու համար։ Իսկ Պակիստանը իսլամական աշխարհի միակ անդամն է, որն ունի միջուկային էներգիա։ Ավելին, 250 միլիոնից ավելի բնակչությամբ այն դաշինքի ամենախիտ բնակեցված երկիրն է։ Ինչ պետք է հասկանանք Մեկկայի պայմանագրից։ Այս հարցին պատասխանելուց առաջ անհրաժեշտ է լավ հասկանալ ներկայիս իրավիճակը։ Ռուսաստան-Ուկրաինա պատերազմի պատճառով եվրոպական աշխարհը ապրում է երկրորդ համաշխարհային պատերազմից ի վեր իր ամենահանգիստ շրջաններից մեկը։ Եվրամիության ապագան անորոշ է։ Հայտնի են ներկայիս զարգացումներ, ինչպես կեն Իսրայելի էքսպանսիոնիստական մտածելակերպը, ուղղված մեծավոր արևելքը դժողքի վերածելու և Իրանի կողմից Պարսից ծոցում կրակի տարածումը։ Մյուս կողմից Ասիա Խաղաղօվկիանոսյան ծածկությունում լարվածությունը մեծանում է, Չինաստանի պայքարը Թայվանի հետ և Միացյալ Նահանգների ցանկությունը, հնարավորինս շուտ կոնկրետ քայլեր ձեռնարկել Չինաստանի դեմ, գործընթացը ավելի բարդացնում է։ Ծածկությունային հակամարտությունները, միգրացիան, ավանդական պատերազմները, կիբերհարձակումն և հիբրիդային սպառնալիքները դեռևս ավելի ինտենսիվ են, քան երբևէ։ Վերջնական արդյունքում բոլորը փորձում են հարմավել այս նոր դարաշրջանին, ամապնդե իրենց դիրքը և հայտարել իրենց հավատարմությունը այս թեմայի շուրջ։ Ահա թե որտեղ է Թուրքիայի, Սաուդյան Արաբիայի և Պակիստանի միջև ստորագրվելիք համաձայնագիրը զգալի նշանակություն է ստանում։ Երեք երկրների կողմից ստորագրված համաձայնագիրը կազմի շատ լայն աշխարհագրական տարածքի վրա։ Նեշմենտի ներբակային համալսարանի դոցենտ Գյոխան Չնկարայի խոսքով, երեք երկրների միջև ստորագրված դաշնակի համաձայնագիրը ամենակարևոր արդյունքներից մեկը կլինի համատեղ համագործակցությունը։ Նա նշում է, որ Սաուդյան Արաբիան կարող է աչքի ընկնել իր ֆինանսական հզորությամբ այս առումով, և որ կարող են լինել շատ զգալի զարգացումներ հատկապես ռազմական նախագծերում։ Անկարի առաջատար դիրքը պաշտպանական ազնվականության մեջ բավականին արժեքավոր է այս առումով։ Չնկարան նշում է, որ այս կարևոր նախագծում կարելի ավելի արագ զարգացման գործընթաց ունենալ։ Իհարկե, Մեկկայի վաճակազմի միակ բնութագիրը նա ֆինանսական հզորությունը չէ։ Նա նշում է, որ Սաուդիները ծածկությանը Միացյալ Նահանգների ամենառազմավարական գործընկերներն են։ Պակիստանի համար բացած փակագծերում նա բնականաբար նախանդադարնում է միջուկային էներգիային, սակայն նա ասում է, որ Իսլամաբադի վարչակազմը նույնպես շատ լավ դիրքում է, հատկապես իր ռազմաօդային ուժերի առումով։ Թուրքիայի ազդեցությունը մոտակա ծածկությաններում, ինչպես կեն Սիրիան, Իրաքը և արևելյան միջկական ծովը, Սաուդյան Արաբիայի իշխանությունը, Պարսից ծոցի և Մեծավորելքի երկրները, ինչպես նաև Պակիստանի գերիշխող դերը շրջական միջավայրում պետք է դիտարկե միասին։ Ինչպես է Միացյալ Նահանգները և Իսրայելը վերաբերվում Մեկկայի համաձայնագրին։ Մեկկայի համաձայնագրի վերաբերյալ Մեկկայի կարևոր գետի այն, թե ինչպես կազմակերպեն Միացյալ Նահանգները և Իսրայելը այս նոր գործընթացին։ Մեր մասնագետը նախ քննում է մեդալի ամերիկյան կողմը։ Նա նշում է, որ Վաշինգտոնի վարչակազմը չափազանց ջերմ և արդյունավետ հարաբերություններ ունի Թուրքիայի հետ։ Նա նաև ընդգծում է, որ նրանք բավականին մոտ են Սաուդյան Արաբիային, բացի այդ, որ Միացյալ Նահանգները չի կարողացել իր ուշադրությունը կենտրոնացնել այլ տարածաշրջանների վրա Իսրայելի ագրեսիայի պատճառով։
Թուրքիայի, Պակիստանի եւ Սաուդյան Արաբիայի միջև սուրագրված համաձայնագիրը դրական կնթովի միացան անգնի կողմից եւ նույնիսկ կարող է աջակցվել։ Նոր Երակոմ Դաշինգը կարող է ինչ-որ կերպ ազդեցություն ունենալ Իրանի վրա եւ որ դա կրկին օգուտ կբերի միացան անգները։ Մյուս կողմից ցեղասպան Իսրայելը թերևս Մեկկայի համաձայնագիր ամենամեծ պարտվողներից մեկն է։ Թել Ավիվի վարչակազմը անշուշտ դժգոհ կլինի տեսնել երեք երկրներ, որոնք կարող են անհրաժեշտության դեպքում գործել որպես Դաշինգ։ Մասնագետը նշում է, որ Իսրայելը կարող է սա օգտագործել իր ներքին քաղաքականության մեջ, քանի որ մեր դեմ մեր Դաշինգը ձևավորվում է։ Սակայն նա մասնագետը նշեց, որ իսրայելական ընդդիմությունը նույնպես նոր պատմություններ կմշակի դա կանխելու համար, քանի որ նրանք նույնպես կարծում են, որ այժմ պետք է ինչ-որ կերպ համաձայնություններ կնքվեն այլ երկրների հետ։ Վերջապես, չնայած Դաշինգը քննարկում է ռազմական զարգացումների միջոցով, այն շատ լուրջ ուշ կլինի եկողության համար, եւ որ բավականին ռազմավարական արդյունքների կարելի է հասնել այնպիսի ոլորտներում, ինչպիսիք են տնտեսական զարգացումը, դարձաշրջանային խաղաղությունը եւ համապարփակ համագործակցությունը։

Այսքան այս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեզ ձեր կարծիքները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian@trt.net.gov.tr եւ այցելեք մեր ինտերնետային էջկայքը www.trt.net.gov.tr armenian։ Երեկոյան ձեզ հետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի ժամանակով 18:30-ին առայժմ։